0: We thank Mr. Andrew Pinder and Erne Jensen & Sons Funerals Proprietary Limited of 6 Bruce Street, Preston, for their generous and ongoing support of the Latvian Group at 3ZZZ.
1: Labdien, mūsu mīļie un cienītie klausītāji! Ir jau atkal pienākusi ceturtdiena, un šodien 2026. Gada 6. Augustā. Ar jums laiku atkal pavadīsim mēs, Gatis un Māra un es Elvīra. Es ceru, ka visi esat sveiki un veseli, un tagad labi ēti iekārtojušies tieši tā, lai varētu kopā ar mums pavadīt šo nākamo stundiņu latviešu valodā. Un es tev vēl gribēju pateikt, ka augusts Latvijā tiek arī saukts par rudzu un viršu, un arī pļaujas mēnesi. Es ceru, ka Latvijā viņam izdodas, lai augu labi rudzi, un ir jauki smuki virši, un lai pļaujas mēnesī pietiekami būtu siena priekš visiem tiem lopiņiem, kuriem to mēģinās sagādāt un pasargāt visu cauru ziemu līdz nākamajam gadam. Kā vēl es teicu, kad pavadīsim šo laiciņu kopā, jūs tur, mēs te un tomēr kopā. Vārda diena šodien, 6. Augustā, pēc maniem kalendāriem svin Aisma, Askolds, bet pēc baznīcas gada grāmatas arī Gaisma un Boris. Novēlības jauku un patīkamu vārda dienu. Māro, tu būtu tik laipni lūdzu nolasītu, kam šodien vārda diena 6. Augustā no tava saraksta?
2: Jā, šodien 6. Augustā vārda diena svin Askolds, Aisma, Aista, Asma, Redz, Reičela un Remberts. Un daudz laimes visiem vārdu dienā.
1: Jā, paldies, Māra. Tiešām neparasti vārdi. Daudz laimes visiem, jā.

Labdien, bērni! Man ienāca prātā, vai kāds no jums ir dzirdējis par sprīdīti? Jā? Nē? Tad, kad tavs vestītiņš vai vesmāmiņa bija mazi bērni, tad ļoti daudz bērnu zināja par sprīdīti. Kas ir vai kas bija sprīdītis? Sprīdītis bija kāds mazs puišelis, nu, ne tik ļoti mazs. Bet tomēr viņš bija mazliet palainīgs, bet nebija ļauns. Viņš arī bija mazliet lielīgs, bet atkal ne pārāk lielīgs. Latviešiem ir vairākas pasakas par kādu godīgu cilvēku, parasti puisi, bet arī dažreiz kādu meitu, kas palīdz mazākiem, vājākiem, jaunākiem cilvēkiem vai bērniem. Anna Brigadere dzirdēja šīs pasakas un tad uzrakstīja lugu Sprīdītis. Tur bija runa par kādu mazliet palainīgu puisēnu, kas solies iet pasaulē un vienu dienu pārnākt mājās ar daudz zelta naudas. Sprīdīša vecāki bija miruši, un viņš un viņa vecmāmiņa dzīvoja pie pamātes. Pamātei bija daudz bērnu, bet tikai Sprīdītim bija jāstrādā. Viņam bija jāgrēbj koka karotes, kamēr citi bērni varēja spēlēties. Viss, ko tēvs Sprīdītim bija atstājis, bija viņa lielā lāpsta. Nu, tad Sprīdītis paņēma lāpstu un gāja meklēt, kur varētu atrast un uzrakt zeltu. Tas viņam neizdevās, bet tad viņš mēģināja sasiet četrus vējus, bet arī to viņš nevarēja padarīt. Bet tāpēc, ka viņš bija centies un mēģinājis uzdot to darbu padarīt. Mežamāte viņam iedeva sprungulīti un vējamāte iedeva svilpīti. Un kā viņam gāja pēc tam, lai viņš atrada laimīgo zemi vai dabūja princesi par sievu? Nu tad izlasi pasaku lugu Sprīdītis un tad tu arī zināsi. Dziesmu Maziņš Letiņš dzied Čikāgas piecīši. Dažās vietās latvieši sevi sauc par letiņiem. Nu, tad šoreiz ir dziesma par kādu mazu latvieti, kam ir dūša, kas uzņemas darīt kaut ko un var. Klausīsimies to dziesmu tagad.

Mūsu skolas darbojas kā parasti, bet dažās valsts skolās pat labana skolotāji streiko. Vecākiem ir jāpārbauda, kad bērniem jāiet skolā, kad nē. Bet man liekas, mūsu skola, paldies Dievam, turpina darboties tāpat kā parasti. Sveiki, bērni! Visu labu! Lai jums iet labi gan skolā, gan mājās. Un vienalga, kur jūs esat, mēģiniet kaut ko labu iemācīties šodien, ko nezināju vakar, vai ne? Jā, tad mēs visu mūžu mācamies, gan lieli, gan mazi. Vēl jums visiem labu dienu, vienalga skolā, mājās, bērndārzā vai spēļu grupā. Lai jums tiešām ir laba diena. Mas cinītis, dzied bet un Raimonds Pauls.

ziņas no Latvijas. 29. jūlijā valsts prezidents Edgars Rinkevičs Rīgas pilī tikās ar Austrālijas Savienības ģenerālu gubernatoru Semu Mostinu, kur no 28. līdz 30. jūlijam oficiālā vizītē apmeklēja Latviju. Austrālijas Savienības ģenerāla gubernatora oficiālā vizīte notiek pēc Latvijas puses ielūguma, tā ir pirmā šāda vizīte abu valstu 35 gadu ilgo diplomātisko attiecību laikā. Neraugoties uz geogrāfisko attālumu, Latvija un Austrālija ir līdzīgi domājošas valsts. Mūs vieno arī Latvijas kopiena Austrālijā, šogad apie 35 gadi kopš Latvijas un Austrālijas diplomātisko attiecību nodibināšanās sarunā pauda valsts prezidents Edgars Rinkevičs. Tikšanās laikā puses apmainījās viedokļiem par Latvijas un Austrālijas divpusējām attiecībām, potenciālām sadarbības iespējām ekonomikā, kultūrā, zinātnē, aizsardzības industrijā, kā arī starptautiskajās organizācijās. Sarunās tika skārt jautājumi par ģeopolitiskiem izaicinājumiem Eiropā un Klusā okeāna reģionā, kā arī turpmāko atbalstu sniegšanu Ukrainai. Latvija augstu vērtē Austrālijas stingro nostāju pret Krievijas agresiju, tostarp sankciju piemērošanu kontekstā, kā arī nozīmīgu atbalstu sniegšanu Ukrainai, pauda Rinkevičs. Valsts prezidents pauda gandarību, ka Latvijas un Austrālijas universitātes veiksmīgi attīst sadarbību progresīvo materiālu sensoru tehnoloģiju, mākslīgā intelekta, kvantu tehnoloģijā un citās strateģiski nozīmīgās jomās. Tāpat valsts prezidents akcentē ekonomisko sadarbību ar Austrāliju, kur vērojam pozitīvu dinamiku. Kopš Latvijas vēstniecības atvēršanas Kambarā vērojam ekonomiskās sadarbības paplašināšanās un kontaktu nodibināšanu starp Latvijas un Austrālijas uzņēmējiem, īpaši informācijas un komunikācijas tehnoloģiju un mākslīgā intelekta jomā, kā arī starp abu valstu aizsardzības industrijām, sevišķi dronu ražotājiem. Sarunā valsts prezidents vēs uzmanību uz dubultu nodekļu konvencijas parakstīšanas dotu vēl lielāku impulsu ekonomiskām attiecībām starp abām valstīm. Informācijai 2026. gada 27. augustā tika atzīmēta Latvijas-Austrālijas diplomātisko attiecību notibināšana 35. gada dienu. Pēc otrā pasaules kara Austrālija devās mājas tūkstošiem latviešu, kur bēga no padomju okupācijas. Vēlos pateikties Austrālijai un tās cilvēkiem par atvērtību, par palīdzīgu roku un iespēju Latvijas cilvēkiem dzīvot brīvā valstī. Latvijai Austrālija daudz vairāk nekā tāls kontinents kartē. Tā ir vieta, kur dzīvo daļa no Latvijas stāsta, to apliecina arī Latvijas vēstniecības atklāšana Kambarā 2022. gadā. Man ir īpaši atmiņas par šo notikumu. Man bija tas gods pacelt Latvijas karogu jaunatvērtajā vēstniecībā. Latvija un Austrālija vieno gatavību aizstāvēt brīvību un demokrātiju, to apliecinājām jau Pirmā pasaules kara laikā, kad 157 latvieši dienēja Austrālijas un Jaunzēlandes armijas korpusā. Jau toreiz mūs vienoja drosme, mums savstarpējs atbalsts, arī šodien mūs vieno kopīgas vērtības. Apņemšanās iestāties par starptautisko noteikumu balstītu kārtību, Latvija to apliecina ikdien kā ANO drošības padoms nepastāvīga locekle. Krievijas uzbrukumā Ukrainā ciets Latvijas goda konsulāts Slovjanskā, Twitterī raksta Latvijas ārlietu ministra Baibe Braža. Viņa norāda, ka par notikušo ir informējis Eiropas Savienību un NATO dalībvalstu ministrs, kā arī starptautiskās organizācijas. Braža uzsver, ka Krievija var iznīcināt ēkas, bet ne Ukrainas gribu un Latvijas atbalstu. Valsts prezidents Edgars Rinkevičs sociālos medijos akcentē, ka Latvijas goda konsulāta biro iznīcināšana Slovjanskā ir kārtējis Krievijas kara noziegums. Latvija ir kopā ar Ukrainu. Mēs turpināsim atbalstīt mūsu goda konsulu Oleksandru Pavenko darbu visus, kur turpina atrasties frontē palīdzot saviem cilvēkiem, atzīmē valsts prezidents. Kā ziņa aģentūra Leta pavēstīja ārlietu ministrs padomnieks Toms Sadovskis, 24. jūlijā 10.40 Krievijas uzbrukumā iznīcināt Latvijas goda konsulāta ēka Slovjanskā, Doņeckas apgabalā Ukrainā. Saskaņā ar Ukrainas iestāžu sniegto informāciju konsulātam trāpījusi Krievijas aviobomba KAB-250. Latvijas goda konsulāts Pavenko uzbrukumā nav ciets, taču ir cietuši divi konsulāta darbinieki. Latvijas ārlietu ministri uztur pastāvīgu saziņu ar goda konsulu un Ukrainas atbildīgām iestādēm, lai noskaidrot visus notikušos apstākļus, sniegt atbalstu ievainotiem un saņemt aktuālu informāciju.
Latvija 24. jūlijā izsauca Krievijas vēstniecības pagaidu pilnvaroto lietvedu un iesniedz protestu notu, izsakot visstingrāko nosūdījumu. Krievijai par brutālo uzbrukumu Slovjanskas pilsētai un Latvijas goda konsulāta ēkas iznīcināšanu. Ārlietu ministru uzsver, ka Latvija stingri nosoda Krievijas barbariskos uzbrukumus Ukrainai, kur rezultātā iet bojā iedzīvotāji un tiek iznīcināta civilā infrastruktūra. Viņa piebilst, ka Latvija turpinās nelokām atbalstīt Ukrainu. Pēc bražas paustā Latvija uzstājusi spiedienu turpināšanu pret Krieviju, to starp stiprinot sankcijas. Tāpat Latvijas ieskatā ir palielināt Ukrainas aizsardzības spējas, sniedzot tai militāro atbalstu un pretgaisa aizsardzības sistēmas. Ārlietu ministrs Braža uzsver, ka Krievija tiks saukt pie atbildības par šo un citiem starptautisko tiesību pārkāpumiem. Viņa akcentē, ka visi Krievijas pastrādātie kara noziegumi ir jāizmeklē un vainīgiem jāstājās tiesas priekšā. Braža atzīmē, ka Latvijas diplomāta un goda konsula Ukrainā turpinās pildīt savus pienākumus arī turpmāk. Viņa pauž pārliecību, ka Krievijas terors nesalauzīs Latvijas apņēmību un turpināt atbalstīt Ukrainu un tās tautu. Ārlietu ministrs pateicās Pavenko par darbu Latvijas interesēs un atbalstu Latvijas valsts piederīgajiem.

0: 2026. gada 26. jūlijā ārlietu ministrs Baija Braža tikās ar Amerikas Savienoto Valstu kongresa delegāciju, lai pārunātu Latvijas un Baltijas drošības stiprināšanu ilgtermiņā un atbalstu Ukrainai, transatlantisko sadarbību, kā arī Latvijas un ASV ekonomisko sadarbību. Ministri pateicās ASV kongresam par ilgstošu atbalstu Latvijas un Baltijas valstu drošībai, īpaši izceļot Baltijas drošības iniciatīvas nozīmi un reģiona aizsardzības spējas stiprināšanā. Viņi norādīja, ka ASV iesaista Eiropas drošībā un spēcīgo transatlantiskā partnerībā ir būtiski priekšnoteikumi NATO kolektīvās drošības stiprināšanai. Sarunā pārnāt arī Latvijas un ASV ekonomiskā sadarbības to starp aizsardzības industrijas starpā, Baija Braža norādīja, ka Latvija piedāvā pievilcīgu vidi, investīciju duālās tehnoloģijas autonomo sistēmu un citas nozares pētniecībā un tehnoloģijas attīstībā radošajās industrijās. Ministra pauda nepieciešību turpināt stiprināt abu valstu sadarbību, tikšanās laikā apspriest arī drošības situāciju Baltijas reģionā, Krievijas kara pret Ukrainu ietekmu uz Eiropas drošību, kā arī Krievijas un Baltkrievijas radītie izaicinājumi. Ministru uzsvēra, ka ir būtiski saglabāt ilgtermiņu militāro, politisko un ekonomisko atbalstu Ukrainai līdz taisnīgu un noturīgu miera panākšanai.
1: Skaista mana brāļa sēta dzied dūdaunieki.

Turpinām ziņas no Latvijas. Valdībā izveidot dzelzceļa projektu Rail Baltica īstenojumās tematiskā komiteja, kur sastāvā iekļaus 10 valdības locekļi, liecina informācija oficiālajā izdevumā Latvijas vēstnesis. Tā izveidot, lai ministra prezidenta valdība nodrošinātu valdības locekļu starp nozaru konsultācijas un koordinācijas par sistemātisku, tehnisku, funkcionālu un finansāli pamatotu Rail Baltica projektu turpmāko īstenošanu. Komitejas sastāvā bez premjera Alda Kulberga būs arī iekļauti 9 valdības ministri – ārlietu ministra Baiba Braža, klimata un enerģētikas ministrs Jānis Vitenbergs, izglītības un zinātnes ministri Ilze Indreksone, finanšu ministrs Māris Kučinskis, satiksmes ministrs Rihards Kazlauskis, aizsardzības ministrs Raivis Melnis, tieslietu ministrs Edvards Smiltēns, veidas administrācija un reģionālās attīstības ministrs Edgars Tavars un ekonomikas ministrs Viktors Valainis. Komitējai būs jārisina starpnozaru jautājumu un jāidentificē riski, kas kavē Rail Baltica projekta īstenošanu, kā arī jāpiedāvā priekšlikums to risināšanai. Komitējai būs tiesības izvērtēt projekta īstenošanu nepieciešamos tiesiskos un institucionālos risinājumus un pārskatīt Latvijas pozīciju attiecībā uz Eiropas Savienības tiesību aktiem un starpvalstu līgumiem un finansēšanas līgumiem. Jaunajā veidojumā pirms izskatīšanas ministra kabineta komiteja vērtēs un mēģinās panākt konceptuālas vienošanas par Rail Baltica projekta jautājumiem, kas saistīti ar projekta īstenošanas scenārijiem, kārtām, tehniskajām prasībām, citiem nosacījumiem. Komiteja sēdē būs jāsauc tās vadītājiem pēc nepieciešamības, bet ne retākā reizi mēnesī. Lietuvas robežsarga Varēna rajonā tieši pie valsts robežu atklājuši tuneli, kas veda no Baltkrievijas uz Lietuvu, taču tam vēl nebija izrakta izeja Lietuvas teritorijā. Pēc nepieciešamo procesālo darbības veikšanu pazemes eja, kas iespējams bija paredzēta nelikumīgi migrantu pārvietošanai, tika aizbērta ar zemi, informē Lietuvas valsts robežu apsardzes dienests. 22. jūlija rītā Lietuvas robežsarga Varēnos kabeļu robežu apsardzības posteņa amatpersonas un tehniskiem līdzekļiem fiksēt zemes virsmas vibrācijas. Konstatēja pie Pišķu ciema un Baltkrievijas puses iespējams tika rakts pazemes tunels. Tika piesaistīti šajā jomā pieredzējuši kolēģi Polijas robežu apsardzes speciālisti, kuri bija atveduši īpašu tuneļu meklēšanas paredzēto aprīkojumu. Patruļtaks segumā tika izurbt saurums un tika atklāt, ka Baltkrievijas pusē izrakt pazemes eju. Izmantojot ekskavātoru, aptuveni 1,5 metru dziļumā tika atrasts tunels, kur diametrs bija aptuveni 1 metrs. No Baltkrievijas teritorijas tunels stiepjās aptuveni 5 metrus pāris robežlīnijai Lietuvas teritorijas virzienā. Tunelim nebija izējis Lietuvas teritorijā, tādēļ nelikumīgi migranti vai citas personas pa to vēl nevarēja iekļūt valstī. Saistībā ar nelikumīgu valsts robežu čēsošanu, Varēnos robežu apsardzes vienību sākuši pirmties izmeklēšanu, ko uzrauga Kaunas apgabala prokuratūras Alits rajona prokuratūra. Par šādu noziegumu nodarījumu likumā paredzēts naudasots, arests un brīvības atņemšana uz laiku līdz 2 gadiem. Pēc pirmties izmeklēšanas nepieciešamo procesālo darbību veikšanu no Baltkrievijas izraktais tunels tika aizbērts.

Ceturtdien 30. jūlijā mūžībā aizsaukts muzeja ebreju Latvijā dibinātājs un veidotājs, ikgadējais direktors un kurators, vēstiennieks, trīs zvaigžņu ordeņu kavalieris, vēstures goda doktors Marķers Vestermans liecina muzeja Facebook kontā publicētā informācija. Kā teikts atvadu vārdos, zaudējot visu ģimeni holokaustā, viņš par savu dzīves mērķi bija nospraudis bojāgājušo pasauli iemužināšanu un upuru piemiņas saglabāšanu. Lai gan viņš kā vēsturnieks ir pētījis daudzas un dažādas Latvijas vēstures epizodes, tomēr visu savu mūžu viņam bija svarīgi runāt par nācistu okupācijas laikā noslapkotiem ebrejiem un citiem šī režīma upuriem. Tas nopietni traucēja arī profesionālajai karjerai, jo par pārlieku interesi par pretiebrijiem vēstu teroru viņš tika atlaists no darba arhīvā, tomēr tas viņu neaturēja turpināt neatlaikdīgi vākt materiālus par holokaustu norisēm un upuru likteņiem. Kā atgādina muzeja ebreju Latvijā pārstāvus, nevarēdam strādāt akadēmiskajā un pētnieciskajās institūcijās. Viņš 23 gadus ir pasniedzis dažādās skolās, tai skaitā Emīla Dārziņa speciālā muzikas vidusskolā, kur viņa audzēkņi bija daudz vēlāk slaveni Latvijas kultūras darbinieki. Kopš atmodas sākuma viņš atkal atgriezās pie pētniecības un 1988. Gada nogalē viņš lika pamats muzejam un dokumentācijas centram ebreju Latvijā, pirmajā šāda veida institūcijā Latvijas ebreju kopienas vēsturē. Tajā pašā laikā viņš sāka aktīvi Latvijā un ārzemēs publicēt rakstus gan akadēmiskajā periodikā, gan laikrakstos. 1990. Gadā viņš sāka Latvijas universitātē pasniegt pirmos kursus par holokaustu vēsturi. Daudz no viņa toreizējiem studentiem šodien ir Latvijā atzīti un godalgoti vēsturnieki, norāda muzejs. Kopš 1998. Gada viņš bijis Latvijas vēsturnieku komisijas loceklis, tieši šādā kontekstā iezīmējas viņa pētniecības pēdējais lielais temats – ebreju glābšana holokausta laikā. Kā viņš pats teica, man mudināja rakstīt man ebrejiskā pateicība cilvēkiem, kur apokatoliskā šausuma laikā, kad ebreja tauta bija lemta nāvē, lika ķīlā savu un tumanieku dzīvību, lai glābtu kaut vienu vajāto. Viņa paša dāvana sev simtgadas svinībās bija grāmata. Cilvēcība tomēr nebija mirusi. Ebreja glābšana nācisku okupētajā Latvijā 1941. Līdz 1945. Gadam. Arī pēc šī magnum opus izveidošanas un nonākšanas grāmatnīcām viņš turpināja to papildināt otrajā izdevumā, ko paredzēja iespiest. Pēdējos mēnešos viņš strādāja pie pētījuma izdevumiem svešvalodās. Vēl vakarā viņš rediģēja grāmatu vācu tulkojumu, norāda muzeja ebreju Latvijā pārstāvi.

0: viņi iemācījies teikt nekrologā.
1: Pavaicā, cied Jānis Sproģis.

0: Mākus mākslas zinātniece Kristīnas Ogles monogrāfija veltīta gleznotājai izcilai Vilhelma Purvīša glezniecības skolas pārstāvēji Margaretai Celmiņai. Grāmatu Latvijas mākslas vēsturi atkal spilgt izcilās gleznotāja vārdu, kas dažādu vēstures kolīziju dēļ nepelnīti bija piemirsts. Tā ir dubult grāmata, kam nav noslēdzošu vāku, jo to atvērt no vienas puses var izlasīt Margaretas Celmiņas dzīves stāstu, ko papildina dokumentālās fotografijas un attēli, bet apgriežot otrādi var aplūkot viņas glezno albumu. Izdevums arī kopumā ir mākslinieciski saistīts, izstrādāts par to parūpējusies mākslinieca Katrīna Vasiļevska. Monogrāfijas apakšvirsraksts vēst, ka tā ir gleznotājas dzīves stāsts Latvijas vēstures krustcelēs, un patiesi tas nav tikai darbs par Margaretu Celmiņu kā gleznotāju, bet arī par viņu kā sievietu un spēcīgu personību, kur veiksmīgu dzīvu un karjeru padomu okupācijas laikā pārtrauc izsūtījums uz lēģeri. Pēc 9 tur pavadītiem gadiem viņa atgriezās Latvijā 1955. gadā un palēnam atkal uztausto ceļu atpakaļ mākslā un sabiedrībā. Izsūtījums nebija gleznotājs salauz, bet Margaretas vārds atvizījies perifērijā un laikam ejot, tas tika piemirsts aizvien vairāk. Šī grāmata ir kā liela parāda nokārtošana, tā atvēršanas svētkos teica pazīstamā mākslas zinātniece Ingrīda Burāne, jo tādējādi ir izdevies dzēst un izlīdzināt vienu no okupācijas gadu netaisnībām. Kas Kristīna Ogle mudināja rakstīt pētījumu par Margaretu Celmiņu? Pirmie impulsi saistās ar laiku, kad pirms gadsimta ceturkšņa, kad viņa būdama Latvijas Mākslas akadēmijas studenta līdztekus mācībām strādāja augstskolas informācijas centrā. Tur viņa saņēma uzdevumu arhivēt materiālus, ko akadēmijas saglabāšanā bija nodevuši Margaretas Celmiņas radi. Tas bija ļoti apjomīgs materiāla klāsts, un diedienā viņai šķirsto toreiz vēl topošai mākslas zinātniecei aizvien vairāk pietuvinājās mākslinieces pasaulē. Iepazīņu viņu kā lielu iekšēju bagātu personību. Arī savām bakalaura diplomdarbam Kristīna Ogle izvēlējās rakstīt apcerējumu par Margaretu Celmiņu. Pēc tam tas ilgs gads gulēja akadēmijas krātuvē līdz pirms 2 gadiem autors sastapa Margaretas māsas mazdēlu Andreju Birumu, kurš rosināja darbu turpināt. Pats arī atbalstīja grāmatas tapšanu, palīdzēja papildi informāciju, un kas īpaši svarīgs, grāmatas autorei Birumu mājās bija iespēja klātienē redzēt Margaretas Ainavas kolekciju, kā Kristīna savulaik bija redzējusi tikai fotografijās. Kā viņa apgalvo grāmatā, klātienē mākslas darba dzīvojās katrs ar savu īpašu auru, apstiprinot slavenā Vilhelma Purvīša Ainavu glezniecības skolas kvalitātes. Līdz ar grāmatas atvēršanas svētkiem mākslas galerijā Stella, kas pērnvēra vaļā durvis Ģertrūdes ielā 2, tiks atklāta arī Margaretas Celmiņas ainava izstāde, kas būs apskatām līdz 8. augustam. Francijas sabiedriskā organizācija Souvenir Francai Latvijas nodaļas svētdien 2. augustā Rīgas lielajos kapos godināja Francijas kara aviācijas jaunākā leitnanta latvieša Eduarda Pulpes piemiņu, informēja biedrība. Viena no pirmajiem latviešu aviatoriem Pulpes vārds Latvijā pazīstams lielākos tities tikai kara vēsturniekiem. Tajā pašā laikā Francijā viņi ierindo arī starp izcilākajiem Pirmā pasaules kara lidotājiem, kas izpelnījušais lidošanas asa jeb dūža godu. 2. augusts ir diena, kad 1916. gadā Pulpe gāja bojā gaisa kaujā ar 5 vācu lidmašīnām virs mūsdienu Ukrainas teritorijas pie Stiras upes netālu no Koveļas. Uzskat, ka viņu sašāva nākamais vācu as Ervīns Bēme, un Bēme bija pirmā apstiprinātā uzvara. Jāpiebilst, ka biedrība Le Souvenir Francais ir 19. gadsimta beigās izveidot sabiedriskā organizācija. Par savu mērķi tā izvirs atgādināt par Francijas vēsturisko mantojumu un godināt visus karavīrus, kas cīnījušies par Franciju neatkarīgi, vai viņi bijuši frančūži vai nē, cīnījušies Francijā vai citur. Edvards Pulpe piedzima 1880. gada 22. jūnijā Rīgā turīga veikalnieka ģimenē. Nākamais lidotājs guva labu izglītību vispirms ģimnāzijā Rīgā, pēc tam Maskavā universitātē fizikas un matemātikas fakultātē, kur Pulpe iesaistījās aviācijas teorijas pētījumos. Censons mācījās arī Vācijā, bet pēc atgriešanās Latvijā sāk strādāt ar fizikas un matemātikas skolotāju gan Dubultos, gan Atta Ķēniņa ģimnāzijā Rīgā. Viņa skolnieks bija vēlāk pazīstamais latviešu sociāldemokrātu politiķis Bruno Kalniņš. Ap šo laiku pulpa pievērsās praktiskai lidošanai, uzbūvēja planieru, ar kuru mēģināja pacelties gaisā Jūrmalā, un uzstājās arī aviācija popularizēšanas lekcijā visā Latvijā. Lai īstenot sapni, 1911. Gadā pulpa emigrēja uz Franciju, studēja Sorbonas universitātē un papildināja aeronātikas un inženierzinātnes Francijā. Francija 20. Gadsimta sākumā bija viens no vadošākajiem Eiropas aviācijas lielvalstīm lidmašīnu ražošanā un lidprasmu ziņā. Ņemot vērā, ka valsts skaitījās cara Krievijas sabiedrotā un Krievijas impērijas kara resursu lidmašīnu mēdz iepirkt tieši tur, uz šo zemi mācīties devās daudz krievu entuziasti, tostarp vairāk latvieši. 1913. Gadā apgūst franču valodu pulpu saņēma civilā lidotāja licenci, iesaistījās franču lidotāju aprindās un sākoties pirmajam pasaules karam 1914. Gada vasarā brīvprātīgi pieteicās Francijas armijā. Ātri iegūst militārā pilota apliecību latvieti savās gaitās rietumu frontē vispirms sākā izlūk lidmašīnas pilots Beļģijas kara laukos. Verdens kaujas laikā 1915. Gada 1. maijā viņš kļuva par iznīcinātāju pilotu un drīz guva arī pirmās uzvaras gaisa dueļos. Kā arī veica citas operācijas, piemēram, izsēdināja izlūks vācu aizmugurē. 1915. Gada beigās pulpa par drosmu panākumiem kaujās vairāk kārt apbalvoja. 1916. Gada aprilī kopā ar 9 citiem franču pilotiem viņi kā krievu komandēja uz Krievijas impērijas gaisa spēkiem apmācīt krievu kara aviācijas pilots. Paralēli tam pulpa piedalījās kardarbībā Galīcijas frontē un 1. jūlijā izcīnīja 5. uzvaru gaisā, par ko saņēma Francijas kara krustu un 4 palmu lapām, kur katra lapa nozīmēja oficiāli apstiprinātu nogāstu pretinieku. Jāpiebilst, ka faktiski pulpa gaisa uzvaru skaits vairāk bija lielāks. Apbalvojums nozīmē, ka viņš atzīst par pirmās šķiras iznīcinātāju pilotu – Francijas aviācijas asu. Pirmā pasaules kara gaitā izveidotais neoficiālais lidotāja goda kodeks, kas līdzinājās bruņinieka divkaujas ētikas kodeksam, neparedzēja pretinieku iznīcināšanu par jebkuru cenu. Arī pret ienaidnieku vajadzēja izturēties ar cieņu, piemēram, nedrīkstēja apšaudīt jau krītošu lidmašīnu vai tā sašaut nonākus uz zemes. Gauss kaujā bija jāpārtrauc arī tad, ja pretiniekam beidzās munīcija. Pretējā frontes pusē nogāstos un bojāgājušos lidotājus abedīja militāro godu. Kas no lidotājiem tad parasti nomet virs ienaidnieku pozīcijām vēstījumu par notikušo? Pēc Edmunda Pulpas nāves pie Kovaļas, cinka zārka ar viņu mirstīgajām atliekām atved uz Rīgu un 3. jūlijā sarīkoja grandiozas bērs lielajos kapos, kur nelaiķi guldīja ģimenes kapā līdzās mātei, kā viņš bija to vēlējies. Notikušajam bija liela rezonance kā Francijā, tā Krievijā un latviešu aprindās. Uz ceremonijas sapulcījās milzīgs pavadītāja pulds. Ieradās arī lidotāja cīņa biedri no Francijas, jo pēc nāves pulpen piešķīra Krievijas impērijas 4. Pakāpes svētā jūra krustu. Eduarda Pulpa sadusta vieta lielajos kapos mūsdienās zinām tikai aptuveni orientējoties pēc Pulpas dzimtas kapa pieminekļa. Piemiņas brīža organizātori norāda, ka ceremonija šo svētdien 2. Augustā 2011. Piedalīsies gan Francijas, gan Latvijas oficiālie pārstāvi.
1: Divkalpojumi. Nākošie divkalpojumi ir paredzēti svētdien 9. Augustā 2011. Un tad svētdien 23. augustā, arī 2011. Bet pēc šī dievkalpojuma sekos pilns sapulce. Un tad svētdien 30. augustā, 2011. parastais dievkalpojums. Visus dievkalpojumus vadīs prāvesta Helga Jansone un tie ir Svētā Krusta baznīcā un ir skatāmi uz Facebook un YouTube. Rīkojumi. Sestdien, 15. augustā, 2011. Vanežu sanāksme latviešu ciemā. Un svētdien, 16. augustā, 2010. novas nodarbības un spēles Daugavas Vanagu mītnē. Pēc tam piekdien 28. augustā 2019. Kroziņa vakars Daugavas Vanagu mītnē un tad sestdien 29. augustā 2011. Trīs ZZZ latviešu grupas gadskārtējā sanāksme latviešu namā. Plačplēšu dziesmu dzied Rīgas Tehniskās Universitātes vīru koris Gaudiamus, diriģents Ivars Cinkurs.

jaunam ziņas no Latvijas. 24. jūlijā Mākslas galerijā Stella atvēršanas svētkus piedzīvoja kultūru vēsturiski nozīmīga grāmata. Tā ir izdevniecībā dienas grāmata klajā

0: Valūtas maiņas kursi. 1 eiro varēja iegādāties par 1,14 Amerikas dolāriem, par 0,85 Lielbritānijas mārciņām vai par 1,63 Austrālijas dolāriem. Sporta ziņas. Latvijas rallija ekipāža ar pilotu Mārtiņu Sesku un stūrmanu Renāru Franci piektdien pasaules rallija čempionāta 10. Posmā Somijas rallijā 8. Ātruma posmā uzrādīja otro rezultātu, kopvērtējumā pakāpjoties uz 5. Vietu. Lielāko daļu no ātruma posma veicot lietus laikā, latviešu ekipāža finišēja 9 minūtēs un 12,4 sekundēs, tikai par 2,1 sekundu atkāpjoties ātruma posma uzvarētājam zviedram Olivēram Sulbergam. Latvijas pludmales volejbola duets Mārtiņš Pļaviņš un Kristiāns Fokarots ceturtdien Brazīlijā profesionālās pludmales volejbola tūras Rio de Janeiro Elite 16 turnīrā izcīnīja otro panākumu. Latvijas duzets, kas turnīrā izsēca ar otro numuru, otrajā B grupas spēlē ar 2-0 pārspēja Itāļus. Piektdien Latvijas pludmales volejbolis noslēdzošās apakšgrupas mačā cīnīsies ar kvalifikācijas pārvarējušiem austrāliešiem Tomasu Hodžesu un Benu Hudu. Latvijas U18 vīriešu basketbola izlases ceturtdiena Eiropas U18 čempionāta pirmajā spēlē par 9. līdz 16. vietu piedzīvoja zaudējumu un turpinājumā spēkosies par 13. līdz 16. pozīciju. Pirmajā cīņā par 9. līdz 16. vietu Latvija ar 65-68 piekāpās Dānijai. Latvijas futbola klubs Auda ceturtdien Rīgā pieveica 1985-86. Gada sezonas Eiropas kausa ieguvējs Rumānijas Bukarests FCSB un piekļuva konferences līgas kvalifikācijas turnīru trešajai kārtai. Cits Latvijas klubs Islandē sasniedz šī turnīra kvalifikāciju trešo kārtu, savukārt Liepājas futbolists noslēdz Eiropas kausu. Auda uzvarēja ar 4-1 2 maču summā svinot panākums ar 7-3. Auda Latvijas čempionātā ieņem trešo vietu, bet FCSB, kas pagājušā sezonā Rumānijas čempionātā ieņēma 8. vietu, 2026. un 2026. Gada sezona ir sākuša ar 2 uzvarām. Laikziņas. Jūlija pēdējās dienas daudz vietu būs karsts. Gaisam iestilsot pat līdz plus 28, plus 30 grādiem. Centrālajos rajonos termometrs stabiņš pietuvosies pat plus 31 grādu atzīmēji. Augusta iesākumā vasarīgais siltums saglabāsies lielākā daļa valsts teritorijā gaisa temperatūrai sasniedzot plus 20, plus 25 grādu, lai arī saule bieži aizklaus mākoņi, tikai pāris dienas aizritēs ar mitrāku laiku. Pirmdien debesis klās neliels mākoņu daudzums, dienas vidū mākoņu daudzums palielināsies, bet nokaši nav gaidām, pūtīs lēns vējš, naktī gaisa atdzisīs līdz plus 11, plus 16 grādiem, bet dienā iesils līdz plus 19, plus 23 grādiem. Nedēļas pirmajā pusē saglabāsies vasarīgs silts laiks, lielākā daļa valsts teritorijas dienā gaisa temperatūra būs augstāka par plus 20 grādiem, debesis bieži klās mākoņu un brīžiem gaidāms arī lietus. Šodien ziņas ir sagatavotas izmantojot Pasaules brīvo latviešu apvienības ziņu pārskatus.
1: No kompakta diska latviešu tautas dziesmas un dejas klausīsimies Gunāra Ordalovska vadībā Latvijas radio lauku kapelu. Viņi mums spēlēs Pļāvēji.

0: paldies mūsu mīļie un cienītie klausītāji par jūsu uzmanību. Un gribu atgādināt vēlreiz, ka šo mēnesi 29. augustā 2011. Latviešu namā sanāksim kopā uz mūsu gadskārtējo sanāksmi. Tas ir 3 ZZZ Latviešu grupas sanāksme. Latviešu namā 2011.29. augustā, kas ir sestdienā. Uz redzēšanos tādi! Vēlreiz paldies Māra, paldies Gati un paldies mīļie klausītāji. Mūsu raidījums tuvojās beigām. Vēlreiz gribu atgādināt, nepiemirstiet atnākt uz mūsu gadskārtējo sanāksmi 29. augustā. Mīļi gaidīsim!
1: Kļūsti par 3 ZZZ atbalstītāju. Latviešu radio programma var pastāvēt tikai tad, ja ir sasniegts minimālais biedru skaits. Katrs ziedojums palīdz gan finansiāli, gan palielina biedru skaitu, kas ir izšķirošs programmas turpināšanai. Tavs atbalsts uzturēs latviskās vērtības ēterā un vecākajai paaudzei saglabās saikni ar latvietiskumu. Dodies uz 3ZZZ mājaslapu un ziedo, lai atbalstītu mūsu kopienu.
0: Vēl viens atgādinājums par tautas skaitīšanu. Austrālijā augusta mēnesī jums tiks izdalītas veidlapas, kur būs jāpiepilda ļoti daudz informācijas. Ieskaitot, man liekas arī to, vai jūsu mājās runājat kādu valodu ārpus angļu valodas. Lūdzu, nepiemirstiet pieminēt latviešu valodu. Savādi mēs galīgi pazūdam, jo, ja nav pierakstīts, tas ir tikpat kā nav bijis, nav noticis. Izskaņā klausīsimies mūsu tautas dziesmu caur sidraba birzgāju. To mums spēlēs Latvijas radio lauku kapela Gunāra Ordulovska vadībā.